0: aquí.
1: Z92.
2: Escucha como quieras. Escucha de donde quieras. Solo di, Alexa, pon Z92.
3: Reproduciendo Z92.
4: Del Toro Loco Show. De lunes a viernes a las 10 p.m. 7 Pacífico. Por Mega TV.
5: Fanático de los Marlins, acompáñenos el sábado 8 de agosto a la celebración de la herencia colombiana. Recibe un jersey exclusivo y disfruta de la serie de conciertos después del juego de los Marlins contra los Angels. Continúen en sintonía para ganar 4 boletos familiares. Compra tus boletos ya en marlinsbaseball.com/Colombia.
6: Powered by
7: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en miamilakesautomall.com.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: ¿Cuántas veces has dicho, voy a buscar un seguro médico y todavía sigue sin cobertura? Muchas personas creen que no pueden obtener un plan médico porque es demasiado caro, porque no califican para Obamacare o porque tienen dudas sobre su situación migratoria. La realidad es que podía haber opciones disponibles para usted y su familia. En Florida Health Solutions, asesores le ayudan a explorar alternativas con beneficios como médico primario desde $5 de copago, telemedicina con cero copago, especialistas, medicamentos, laboratorios, dental con 2 limpiezas al año y visión incluida. Lo mejor es que una llamada puede ayudar a descubrir opciones que quizás no conocía. No siga posponiendo su tranquilidad ni la salud de su familia. Llame ahora al 305-447-2001, 305-447-2001 o visite floridahealthsolution.com. Florida Health Solution es tu solución.
2: Ricardo Montaner, sus 2 últimos conciertos en Miami y lo vive contigo. 29 y 30 de agosto, Casella Center. Boletos ya a la venta en Ticketmaster.com. Una presentación de Zamora Live.
1: WCMQ FM, Hialeah, Miami.
6: WRAZ FM, Leisure City. WCMQ HD2, Hialeah. W292GE, Miami.
1: Una estación de Raúl Alarcón.
9: Z92, toda la música de los 80.